0: Breakfast with Martin Bester.
1: You know, an episode of Tuesday, right?
2: Asking for a friend.
3: How soon after a divorce is it appropriate to start dating again?
4: 3 or 4 months. No, sy het gesê sy wil skei, het ek nog gevraag vir dit. Ek het gesien dit, ek gaan nie wen nie. Vir my om deur dit te kom was maar om iemand anders te kry. Maar ek is nou getroud met daai vrou. Ek het haar gedate vir nog 4 maande voordat ons offisieel deur die hof geskei.
1: Weet jy, daar's 'n deel van my wat wil sê, as jy nou jy hele troue was, nee, jy het 'n groot troue gehou, wil jy nie net wag ten minste totdat die wasmasjien se garantie uitloop nie?
5: No!
1: Just honor all the wedding gifts. Let the thing just run out of its at least a 1-year warranty.
4: Ja, ek kan niks daan verander nie. So dit op die einde van die dag moet ek na myself ook kyk.
1: So happy?
4: Ag nee, ek is gelukkig getroud.
1: Jy is oor aan ene.
4: Ja,
1: Martin.
4: Dat is die beste besluit van
1: mijn
4: leven gemaakt.
1: Oh, that's a good line. Oh, that's a good line.
0: Breakfast with Martin Bester. Weekday mornings from 6 to 9.
6: South Africa. One country. One passion. When our blood runs green, the friction disappears. Introducing Molly Gen from Liqui Moly. Fluorescent green engine oil engineered for ultra low friction with UV detection. For the drivers who bleed green, give it some Molly. Nothing compares to Molly Gen. Exclusively available at Goldfarken.
7: Wat hoor jy by jou apteek?
8: Next customer, please. Teller 14.
7: Of?
9: Mevrou van Dyk, hoe gaan dit met die kinders?
7: Arinal is daar vir jou gemeenskap, want ons is van jou gemeenskap. Ons apteke en klinieke is in jou dorp, tussen ons mense. Arinal behandel almal op 'n waardevolle manier, want dis hoe familie behoort te wees. Arinal, familiewaardes. Waarde vir die hele familie.

0: It is one Lindley, Manana the Imports, Easiest Goodbye, some Doja Cat, Caesar, Kiss Me More. Not forgetting your UB40, can't help falling in love net here op jou. Number one. Nou wil jy dit in Afrikaans sê. Jou nummer een. Voel goed radiostasie. No. Number one feel good station. Good morning, my gert.
1: Hallo, Mr. Mac.
0: Lekker en jy?
1: Ah, kyk vir ons.
0: Yes.
1: Dis al so ver die hele
0: kan week. Jy dit glo?
1: En het gaan een lekker dag wees vandag.
0: Ok, kom ons chat een bykie. So, Lesotho, ek sien die sneeuw het hevig geval.
1: Mm-hmm.
0: Obviously, daar is nou hier en daar is het toe, so jy mag nie rij nie, dit is veilig nie.
1: Paie is toe, dis ook my hoofstory vir die nuus. Daar is groot ontwrigtings op van die paie, hoogliggende paie, ook oor die Drakensberge gebied in KwaZulu-Natal. Die overheer hou ook die N3 daar dop, want daar was dik sneeuw, karre het geglij daar oor die baan achter.
0: I can imagine.
1: Dit is spierwit winter.
0: Dis gevaarlik. Ek kan maar die Vrystaat jammer, want as hulle so toe daar die type sneeuw kry, Vrystaat, Senekal, af, Vicksburg.
1: Ja.
0: Hulle gaan dit voel.
1: Hulle kry koud. Hulle kry koud en dit is dik sneeuw.
0: Yes, ja, nee, sterkte julle. Trek maar Pretoria toe. Dit is bietjie warm.
1: So hier is die hoofstory, die Katja's Nek grenspos tussen Suid-Afrika en Lesotho is tydelik gesluit, weens die dik sneeuw neersla in die gebied. Die grensbestuursowerheid sê dis nie veilig vir reisigers of werkers om by die grenspos te probeer uitkom nie. Reisigers moet die Telebrug grenspos gebruik wat so wat 190 km verder is. Die Nationale Verbruikerskommissie het 'n veiligheidsherroeping aangekondig vir 2208 Toyota Urban Cruisers weens 'n foutiewe brandstofmeter op voertuie wat tussen 17 Januarie en 3 Junie verlede jaar vervaardig is. Die kommissie sê die fout kan veroorsaak dat die brandstofaanwyser meer brandstof aandui as wat waarlik in die tank is, wat kan beteken dat die voertuig sonder brandstof kan gaan staan. En die Amerikaanse weermag het nuwe liggaamvalle op Iran uitgevoer in reaksie op die landse pogings om Amerikaanse magte in die Midde-Ooste aan te val. President Donald Trump van Amerika het gister gewaarsku dat Amerika reg is om met mag terug te slaan. As dit by die weer kom, gedeeltelik bewolk en koel oor Gauteng, Limpopo en die Noordwes, enkele reënbuie kan van vanmiddag af verwag word oor die Mpumalanga se plateaurand en die Laagveld. Vanoggend is daar oggendryp oordele van Mpumalanga. Pretoria, Polokwane en Rustenburg op na 23, Johannesburg 20, Mpumalanga 18 en Malagleni 19. As jy reis, Kaapstad 22, Gqeberha 18, Durban 20, Bloemfontein 17. Ek is Gerda de Souza met meer nuus vir jou om 6 uur.
0: Baie Gerda, jou raaisel antwoord volgende. Breakfast with Martin Bester. You know what happens on a Tuesday, right? Asking for a friend. How soon after a divorce is it appropriate to start dating again?

0: Simi, Elaine. I don't wanna stop your shine. And many more all on one stage. Music, energy, sisterhood, and pure festival vibes from day to night. Get your tickets now at Web Tickets. Rosefest 2026. This is how it should be. Said the city don't feel me. Where women take center stage.
1: On FM, online, and on the station app.
2: This is Jacaranda News Watch with Gerda de Souza.
3: Pretoria vandag op na 23, Johannesburg 20, Mbombela 18 grade.
4: Goeiemôre, ek's Flestie Rieken. Daar's ewig verkeer in Pretoria op die Mopane snelweg, is in die rigting van Eskom Pagleer Ryland.
5: In your sport, South Africa's swimmers sign off in spectacular fashion, adding another 6 medals at the Commonwealth Games, and the Formula One Championship season will end in Europe if the Middle East conflict forces the cancellation of the Qatar and Abu Dhabi races.
3: Ons begin met die weer. En die reuse winterfront wat swaar sneeu gebring het oor dele van die Oos-Kaap, Suid-Vrystaat en die Drakensberge gebied van KwaZulu-Natal. Video's wys hoe gebiede in 'n wit wonderwêreld van winter vasgevang is met dik sneeu oor die paaie, maar dit het ook gelei tot erge verkeersontwrigtings en paaie wat gesluit is. Die Kashas Nek grenspos tussen Suid-Afrika en Lesotho is nou ook tydelik toe. Die grensbestuur owerheid, Meme Mogotse, sê dis nie veilig vir reisigers en werkers om by die grenspos te kan kom nie.
6: Alternatively, travellers can use Telebridge Port of Entry, which is located approximately 190 kilometers away. The BMA will continue to closely monitor the situation and provide updates as conditions improve. We urge the public to exercise caution and adhere to all travel advisories.
3: Die padverkeersinspektoraat hou ook die toestand dop in KwaZulu-Natal, waar sneeu op die Drakensberge geval het. Voormalige hoof van die ondersoekende direktoraat teen korrupsie, Andrea Johnson, het gister 6 dae van moeilike vrae en getuienis voor die Madlanga-kommissie van ondersoek afgesluit. Sy het gesê dat die kommissie tekortkomings in IDEC se interne prosesse wel oopgevlek het. Soos Anastasie Mokgobo berig, het Johnson getuig sy hoop dat die kommissie se aanbevelings die stryd teen korrupsie in die land sal versterk.
7: Andrea Johnson's evidence was marked by sustained scrutiny over how IDEC conducted investigations, exercised its powers and made key prosecutorial decisions. In her closing remarks, Johnson acknowledged that the commission has highlighted areas where the directorate's internal process could be strengthened.
8: I do appreciate, as a result of the engagements, what has become apparent is that there needs to be a few more checks and balances than there currently are. We have a duty to the country.
7: Anastasie Mogobo for Jacaranda News Watch in Pretoria.
3: Die Nasionale Verbruikerskommissie het 'n veiligheidsherroeping aangekondig vir 2208 Toyota Urban Cruisers weens 'n foutiewe brandstofmeter op voertuie wat tussen 17 Januarie en 3 Junie verlede jaar vervaardig is. Die kommissie sê die fout kan daartoe lei dat die brandstofaanwyser meer brandstof aandui as wat waarlik in die tank is, wat kan beteken dat die voertuig sonder brandstof kan gaan staan. Meer hieroor by jacaranda.fm.com. Klik op nieuws. En die olieprys het verder geklim deur die nag nadat die Amerikaanse weermag nuwe lugaanvalle op Iran uitgevoer het. Dis in reaksie op die land se pogings om Amerikaanse magte in die Midde-Ooste aan te val. Amerika se president Donald Trump het gewaarsku dat die land sal reageer met mag na 'n hommeltuigaanval op 'n tankskip aan die kus van Egipte. Terug by die huis, as dit by die weer kom vandag gedeeltelik bewolk en koel oor Gauteng, Limpopo en die Noordwes. Enkele reënbuie kan van vanmiddag af verwag word oor die Mpumalanga se plateaurand en die Laagveld, oggendryp oor dele van Mpumalanga. Pretoria, Polokwane en Rustenburg vandag op na 23 grade, Johannesburg 20, Mbombela 18, Emalahleni 19. As jy reis Kaapstad 22, Gqeberha 18, Durban 20, Bloemfontein 17. Jy kan gaan luister aan die jongste Jacaranda Newswatch bulletins. Dis by jacaranda.fm.com. Klik op Jackpod.
1: Breakfast with Martin Bester.
9: You know, an episode of Tuesday, right?
10: Asking for a friend.
11: How soon after a divorce is it appropriate to start dating again?
12: 3 or 4 maande na sy gesê het sy wil skei, het ek nog geveg vir dit. Ek het gesien dit, ek gaan nie wen nie. Vir my om dit te kom was maar om iemand anders te kry. Ek is nou getroud met daai vrou. Ek het haar gedate vir nog 4 maande voordat ons offisieel deur die hof geskei.
10: Weet jy, daar's 'n deel van my wat wil sê, as jy nou jy hele troue was, nee, jy het 'n groot troue gehou, wil jy nie net wag ten minste totdat die wasmasjien se garantie uitloop nie?
13: Nee.
10: But if it's skink, I mean, yeah. You know what I'm saying? Just honor all the wedding gifts. Let the thing just run out of its at least a 1-year warranty.
12: Yeah, I can niks daan verander nie. So dit op die einde van die dag moet ek na myself ook kyk.
10: So happy?
12: Oh nee, ek is gelukkig getroud.
10: Jy is oor aan ene.
12: Dit het die beste besluit van my lewe gemaak.
10: Oh, that's a good line. Oh, that's a good line. Breakfast with Martin Bester. Weekday mornings from 6 to 9. You made the best decision of my life.
13: Yeah.
10: Don't you love that line?
13: That is a very, powerful.
10: How's it? Welcome to your Thursday morning. It's going to be a good day for someone winning the Secret Sound, I'm sure. Just after 8 this morning, $50,000. And then it's also on for the morning family quiz.
13: It is. So this morning, you have to chase a 9. Because our family from Hoedspruit yesterday were like, hold on.
10: Yeah, they came through strong. So if you want to play any of these games, I'll tell you more about that. As jy uitsien na die naweek al klaar, kyk, daar's groot dinge wat hierdie naweek gebeur. Supersport Park is die Spa Women's Challenge 20. En dan Johannesburg se kant is 'n weer liefde by die damtyd, mense.
13: Ja, wow. Is.
10: Begin met Peer. Goeie vriend Peer daar so in die Kaap opvang. Peer Greef van hier was fantasties en ook die sameroeper as jy wil. Van liefde by die dam, waar het begin is hele paar jaar terug. Heb jy incheck en kyk of er nog een kaartje is vir jou. En sikke dinge. Lekker by jou donderdagochtend as jy wil saam praat of net morgen sê. Of sê jy krijg koud. Is fijn.
3: Baie koud, is baie koud ook, recht met jou?
10: Is oké. Okay. Laat ons weet, 084. Sneeuwkoud. Sneeuwkoud, sê ek wat jy doen. 084 850

0: Plaza.
1: Throwback Thursday, Santana, Rob Thomas down smooth on Jacaranda FM. Hey, is your opgewonde oor liefde by die dam? Jy gaan wees, bly net op.
2: Hey guys, this is Robert Marawa, Hollywoodbet's brand ambassador. Playing responsibly is part of the winning strategy. Make smart choices and continue to score. If you or someone that you know needs help, call the South African Responsible Gambling Toll-Free Counseling Line on 0800-006-008 or WhatsApp help to 076-675-0710. Hollywood Sportsbook is a licensed betting operator. Hollywoodbet supports responsible gambling. No person under the age of 18 years are permitted to gamble. Winners know when to stop.
3: Eat like a champion at Pick n Pay. Get bulk lamb braai chops for only R179.99 per kilogram. Plain or marinated pork spare ribs for only R89.99 per kilogram. And smart shoppers get assorted 600 gram Parmalat cheese for only R99.99 each. Valid 27 July to 2 August. In-store, online and on Pick n Pay ASAP while stocks last. T's and C's apply. Come home to Pick n Pay.
4: Do you ever get that wake up, dress up, show up kind of energy? Well, it's final voter registration weekend. On the 1st and 2nd of August from 8 a.m. to 5 p.m, registration stations open across South Africa. So show up and register to vote in the upcoming local government elections. Call 0800 11 8000, visit elections.org.za or WhatsApp 0600 880000 for more info. This message is brought to you by the IEC.
5: Jacaranda Newswatch traffic in 90 seconds.
6: So, stationary vehicle on the N1 northbound before Allendale Road. Then we've got roadworks in Pretoria. It's on the N1 southbound. It's causing lane restrictions towards Sefaka Makhatu Drive. Another stationary vehicle on the N12 eastbound after the ramp from the R21. And queuing traffic in Pretoria. That's on the Mabopane Highway inbound towards Eskom Pahlele Drive. More traffic with me, Felicity Regan, in about 10 minutes.
1: Groot ding het gebeur hierdie naweek. Een van die grootste is weer eens liefde by die dam. Op die lijn, die samenroeper, die feestbaas. Ek weet nie wat nou mee is af met die ene Peer Greef. Goeiemorgen, hoe gaan het?
7: Ek sal gaan met feestbaas, dis awesome. Ek dink is die coolste woord in Afrikaans, jy wen die trofee.
1: Yes, lekker man. Luister, groot opwinding. Dit gaan weer een grote wees, as ek reg.
7: Unbelievable, ja, dit 10 jaar van liefde hierdie jaar. Dit kom met 2 shows in die jaar in Johannesburg, net omdat het so lekker is. En ja, ek dink dis een van die beste line-ups we've ever put together.
1: Ja, dit is een groot jaar vir julle, kan jy glo. Maar mense kry nie genoeg daarvan nie. En ja, weet jy, weet, as jy altyd in die boon toe kom, weer is altyd perfect en mense is altyd die lekkerste. Ek weet, jy kan nie sê in die Kaap nie, want jy kan het die hart op sê daar nie. Maar I mean, you can admit
7: in April het ons amper weggespoel hier by julle toe die sonvloed was.
1: Dis reg, ja, maar die mense was daar. Wat geblei.
7: Ja, ons het een amazing dag toe gehad op jou en. Maar die week wat ons die tijd moest bouw was ongelooflik herinnerig. Ons het daarom niks van dit nie. Die dag is lekker warm nou. En ja, this is a public service announcement. Daar is letterlijk net een paar etelike kaartjes oor. Ons is op 95% uitverkoop. So, this is your last call.
1: Dit is...
7: Wil jy beweer wie speel, Martin?
1: Ja, asseblief. Jy praat van die line-up.
7: Ja, yeah, ons het die nieuwe mannen op die blok, Muku en G-String, love hulle. Amazing om die jong talent van vandag te sien opkom. Ons het Marlon van de Merwe. Ons brengt vir Eden Entertainment uit.
1: Wow, sir.
6: Show.
7: En hier is een van Johanita, die precies de laatste feestvertooning te tyf om ons agent te sê. Dan het ons The New Rocket on the Block, Zahn Sonnekut. Love him, he's been making great waves en amazing mystiek die afgelopen jaar. Dan iemand verdeel het van die furniture, Robbie Wessels. En Bobby van Jansveld, dan het ons vir Rikus en Rian Benardi wat de collab set gaan doen. Hulle het een massive band by mekaar gesit. Ek baie excited vir dit. Ja, ons het vir die mannen gevra om ons die special te bring en hulle het gesê, stop. Dan het ons vir Karlinkie van Jansveld, Lava, my neef, Franny van Kouk, die Piesangskille. Dan het ons seker die grootste secret act nog ooit. Ons net 3 harkies op die line-up en dan mag jy weer tegen omkom. Dan is Toegwolf terug vir die eerste keer sêder hulle dagdroom in Suburbia's music video geskiet het op ons stage. Cool. Hulle is elke jaar ongelukkig in Engeland of in Europa. Hierdie tyd so, het is baie lekker om hulle terug te hee. Dan het ons vir Jevels en dan vir Early, just to close things out, want wat is liefde by die dames van Early Bees?
1: Ek het amper daai surprise act weggegee, want ek het die naam hier voor my.
7: I'm not gonna do it.
1: But I can tell you that, ek het onlangs het ek een ding gedoen, een show gedoen saam met die persoon, en hulle is a vibe.
6: Okay.
1: It's just, ek het al gestaan, en het is net, dis a groot vibe. Dude, dis a bye-bye lekker line-up, honestly, iets van als, lekker collabs, en het gaan een amazing dag wees. Paar honderd kaartjes oor, so, you know, they always say things happen for a reason. As jy nou ingeskakel is, op hierdie donderdagochtend, is het vir a goeie rede, want jy gaan een van die min mense wees, maybe many, you never know, van die laaste paar kaartjes.
7: Super. En op die noot, as jy een kaartje het, ons partner met een amazing charity van Pretoria, hulle naam is Moeg Gestikkel, hulle help mense in die winter om warm te bly, en te spreek om berse. En asjeblief, bring jy een kombersie waarop jy gaan sit op die gras saam, en wanneer jy huis toe gaan, los hom neer op die gras, ons gelekt het, ons sit het by mekaar, saam met die donatie, vir Moeg Gestikkel, vir hierdie koue winter, om vir mense te sorg wat die kant vir hulle self sorg, asjeblief. Kom ons maak hierdie 10de jaar die jaar dat die meeste kombersie ooit in saam.
1: Dit is 'n baie baie goeie traditie, great idee. Weet jy, Liefde by Dam staan bekend as net ikoniese fees. En as jy na die video's kyk na die tyd op sociale media, weet jy, it's like the energy is just next level.
6: Yeah.
1: Energie is en ek daar almal wat gaan hierdie jaar om die grootste te maak. Lig Emerentia's dak en van Peer good job weer eens, alles van die beste vir Saterdag.
7: Dankie, ons het vir julle die mooiste tyd wat ons nog ooit gebouw het, so kom kyk.
1: Ek glo dit nie, neem foto's, video's, deel asseblief, maar wees daar, laaste paar kaartjies is nou beskikbaar. Waar kry mens kaartjies?
7: liefdebydedam.co.za of Ticketmaster, easy peasy.
1: Lekker feest hou, cheers Peer.
7: Cheers.
1: On, absolutely, brother. Cheers, bye.
7: Bye, bye.
1: Peer Greef, jy was fantasties, ook jou wat vir ons Liefde by die Dam gebring het, dis hierdie Saterdag. Hey, that's a special announcement just for you this morning. Laaste paar kaartjies beskikbaar, gaan gryp hulle. Hierdie hou is ook op die line-up, so ek reken net om vir al die Liefde by die Dammers excited te kry en een bykie op te warm, wat van een bykie early bee. En Jack Parra. En Justin Vane.

0: Breakfast with Martin Vester.
1: You know, an episode of Tuesday, right?
2: Asking for a friend.
3: How soon after a divorce is it appropriate to start dating again?
4: 3 or 4 months. No, sy gesê sy wil skei, het ek nog geveg vir dit. Ek het gesien dit gaan nie wen nie. Vir my om weer dit te kom was maar om iemand anders te kry. Ek is nou getroud met daai vrou. Ek het haar gedate vir nog 4 months voordat ons officieel deur die hof geskei.
1: Weet jy, daar's 'n deel van my wat wil sê, as jy nou jy hele troue was, nee, jy het 'n groot troue gehou, wil jy nie net wag ten minste totdat die wasmasjien se garantie uitloop nie?
5: No!
1: But if it's skink me, I mean, you know what I'm saying? Just honor all the wedding gifts. Let the thing just run out of its at least a 1 year warranty.
4: Yeah, I can niks daan verander nie. So dit op die einde van die dag moet ek na myself ook kyk.
1: So happy?
4: Ag nee, ek is gelukkig getroud.
1: Jy's oor aan Anina. Oh, that's a good line.
0: Breakfast with Martin Vester. Weekday mornings from 6 to 9.

op die N1 Noord in die Pretoria area, stadig daar basis van verskoontog John Foster Heiland se afrit al die pad tot by die proefplaaswisselaar. Dan ook in Pretoria S-Camp by Lele Rylaan Noord stadig op pad na Mootstraat. In die Midrand area is daar vertragings op die N1 Suid op die oprit vir Nieuwweg en aan die ander kant van die snelweg stadig tussen die Bekloewisselaar in Midrand en die Nieuwweg afrit. Enige iets anders laat weet ons op die WhatsApp lyn 084 8500 942.

My warmfeestoer vir 2026 se laaste stop is hierdie Vrydag in Hartbeespoort by Wildwood. Bring a blanket. Kom kuier saam met my en my band en ander gaskunstenaars. Kom wees 'n bietjie sexy vir my. Hierdie Vrydag by Wildwood in Harties in samewerking met die Roundtable and proudly supported by Jacaranda FM.